сами бомба, бомба, бомба, бомба, бомба. И пари сами бомба, бомба, бомба, бомба, бомба. Пари сами бомба, бомба, бомба, бомба, бомба. И пари сами бомба, бомба, бомба, бомба, бомба, бомба, бомба, бомба, бомба, бомба, бомба.